0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primeră. No, tu pe tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca misle. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?